største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

0: Fiskars Pladebar. Frit valg på alle hylder.
1: Jamen, jeg synes da. Nu kommer der en grammofonskive på krykker.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

få good boys her i Fiskers Pladebar. Så turen kommet til Master KG and the Nonsebo her med Jerusalem.

Her siger kalenderåret 1992 sammen med John Bon Jovi og resten af drengene. Og nummer, der bare hedder Keep the Faith. Fra 92 til årstallet 1974, så tager vi den her med Deep Purple og deres, der bare hedder Burn.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes din vej, og det er hver fredag kl. 15